0: Oskar Rupp je pred kratkim predaval v Krakavi na konferenciji pod geslom De Feminis Slavicis, i to po hrvatsku. U predavanju Maloborištovca je išlo za položaj žien u gradišćansko-hrvatskoj glazbenoj sceni. Konkretno je analizirao opis žien u narodni jačka i reinterpretaciju toga opisa od mladih grup. Matijas Popović se je pominao s Oskarom Rupom o rezultati njegove analize ženskoga kipa u jačka.
1: Žene kod južnih i zapadnih Slavenov. To je bilo težišće konferencije koje je organizirala Slavistika u Krakavi. Oskar Rupp je bio kod Slavist onda na pohodu kod Jur i prošlo ljeto. Onda je tema konferencije bila slavske manjine. Ljetos je Oskar stavio gradišćansku hrvatsku ženu u kontekst domaće glazbe.
2: U Vpudi je situacija bila takova da tema ni bila tako široka da se more se predstaviti ča se tiče slavistike, nego da je bila tema o ženi kod zapadnih i južnih Slavenov. Ja se već gledam kod lingvista, tako da se već bavim s jezičnimi pitanji, ali u ovom slučaju sam onda premišljavao kako ću ovo sad najbolje. Ću počet novu temu, ću pogledat je li sam se uč, s čim bavio i tako sam odlučio ću razgledat sve čas sam u prošlosti delao i onda iz toga načinit novo predavanje. A da ovo je kombinacija iz starih projektov ter i čato novoga, na primjer analiza jačak.
1: Naravno je za znanstveno predavanje potrebna i opširna analiza. Pokidop je Oskar u prošlosti nabrao puno materijala, mu je to bilo od velike pomoći. Za svoje istraživanje se je služio tehnike korpusne analize.
2: Korpus, latinska rič za tijelo, je tako rekuć način istraživanja ki jur postoji od sredine 20. stoljeća, ako ne još i duglje u tom smislu, ali stopr sada u kombinaciji s računalom, a da automatizacijom je nastala čim popularnija. Kod ime veli je to tijelo različnih podatkov, to mora dobiti teksti, jačke, bilo ča. U mojem smislu jačke, a da ovdje imaš jako, jako čuda podatkov i onda s tom automatizacijom onda moreš iskati, na primjer, kje riči su u kombinaciji s kimi riči, kolikokrat se najedu, kje konotacije imaju i čude već to zapravo odvisi od projekta. I ta korpusna analiza ku sam ovdje koristio je zapravo isto iz starljega projekta, kada sam napravio tako rekuć dva korpuse, jedan korpus s grešćansko-hrvatskimi jačkami, jedan s češkimi jačkami i ono duop sam pokusio tije dvi tradicije prispodobit i onda najti paralele i pokidop se iz ovoga da i veća drugoga vidit. Sam si mislio ću si opet pogledat ta gradišćansko-hrvatski korpus i onda sam onda analizirao tako rekuć ulogu žene u jačka, znači u teksti, kako se simbolizira žena, kakova svojstva ima i tako dalje.
1: Analiza kaže da nastaju kritika i reinterpretacija narodnih jačak sa stereotipom pasivne i

0: Starflash.
1: Danas je izašla nova ploča Dungeon Lane prominentnoga ex-bitla Paula McCartneya. Zbog toga su ulicu Große Freiheit u Hamburgu, u kojoj su Beatlesi početkom 1960-ih lijet mnogobrojno puti nastupali, kratkoročno preimenovali u Dungeon Lane. Historična titula za Olivera Glasnera. Uspješni trener engleskoga nogometnoga kluba Crystal Palace je dobio UEFA Conference Ligu. Tim je Glasner po Ernstu Haplo drugi austrijanski coach, komu se je ugodalo osvojiti dvi trofeje u internacionalnom klubskom nogometu. Ostajemo kod nogometa. Ove dane su izašle oficijelne fanhimne za svjetsko prvenstvo u Ameriki. Kabaretist i muzičar Paul Pizzera je napisao himnu Stripes and Stars za Austriju. Helene Fischer je objavila navijačko jačku Hoyt Nacht za Nimce, a hrvatski pankari Krankšvester su uftedan predstavili himnu za vatrene s naslovom Volim nju.

0: Ada, kamo?
1: Zdeniačko kolo poziva danas u pol osmoj na večerna zajačimo si u Veliki Heim. Nastupit je naraštaj društva. Zdeniački umjetniki Katrin Weidhofer i Florian Lang sudjeluju opet pri danu otvorenih ateljeov u južnom i srednjem gradišću. U Novoj Gori se more poiskati atelje slikara Noberta Arta Uroa. U Velikom Borištofu sudjeluje Pepo Bela pri akciji. U Filežu će kazati Daniela Farkaš samo ne dio svoje umjetnine. Ostali ateljeji su otvoreni subotu i nedjelju od 10. do podne do 6. na večer. Mlada inicijativa Mjenovo poziva na trodnevni Kiritov pod vedrim nebom pred Crihvom. Danas od 8. na večer će igrati Hannes Topmusik kod Ognjobranskoga stana. Zutra od 8. će dozabavljati čunovski bećari i masne daske. Nediju će biti pomašnica s limenom glazbom Pinkovac, a u 3 folklorno od